ኮመ ነፍሰኪ ወስ መርገ ረሃል ይብገናኔ እችኬ አዲ ቲያባሚሁን ኩላ አመልተከ ቲያባሚሁን ፉሪሃመ ጀዛ ድባን ከንከሸወሪ ቅያመድወሁኔ ፋሄ ነረከይን እኪባ ኩረዋ ስዋሩገ ቤድቢ ሚሃ ደናሽ ፋሄ እሚሃኩ ነሲብ ሊብገም ፊከንከሸወሪ ಕೆಹಿವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ವಗುತಿ ಉಫಲದ್ದೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಗ ಮೆನುವಿ ದುನಿಯೇಗೆ ದಿರಿಯುಳುನ್ನುವೆ.